0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 9. jul donosi priče o umetnosti, filmu i muzici. Na ovaj datum 1956. godine rođen je američki glumac Tom Hanks, jedan od najomiljenijih glumaca moderne kinematografije. Njegove uloge u filmovima Forrest Gump, Philadelphia, Spasavanje redova Ryana i Brodolom života donale su mu dva uzastopna Oscara i status jednog od najcenjenijih glumaca svih vremena. U književnosti i filmu Tom Hanks ostaje primjer umetnika koji je uspešno spojio popularnost i kvalitet. 9. jul tako postaje datum posvećen pričama koje inspirišu milione gledalaca širom sveta.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 9. jul donosi priče o umetnosti, filmu i muzici. Na ovaj datum 1956. godine rođen je američki glumac Tom Hanks, jedan od najomiljenijih glumaca moderne kinematografije. Njegove uloge u filmovima Forrest Gump, Philadelphia, Spasavanje redova Rajana i Brodolom života donale su mu dva uzastopna Oscara i status jednog od najcenjenijih glumaca svih vremena. U književnosti i filmu Tom Hanks ostaje primer umetnika koji je uspešno spojio popularnost i kvalitet. 9. jul tako postaje datum posvećen pričama koje inspirišu milione gledalaca širom sveta.

0: Kažite, od kad niste čuli ove pesme? Nepravedno zapostavljene. Ajde da se večeras prisjećamo ovih starih i dobrih hitova. Mislim, ne baš toliko starih, ali...
1: Slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 9. jul donosi priče o umetnosti, filmu i muzici. Na ovaj datum 1956. godine rođen je američki glumac Tom Hanks, jedan od najomiljenijih glumaca moderne kinematografije. Njegove uloge u filmovima Forrest Gump, Philadelphia, Spasavanje redova Rajana i Brodolom života donale su mu dva uzastopna Oscara i status jednog od najcenjenijih glumaca svih vremena. U književnosti i filmu Tom Hanks ostaje primer umetnika koji je uspešno spojio popularnost i kvalitet. 9. jul tako postaje datum posvećen pričama koje inspirišu milione gledalaca širom sveta.